0: me pese me kan twi
1: chirichirichiri mu
0: ewrade ma ye nchirichiri mu ne nton chain na ye fa bibin chere
1: my god
2: amen
0: ewrade me ye fa bibin chere
1: my god
0: enya fe ne ye be chirichiri
1: ewrade
0: me ye fa bibin chere
1: amen
0: afi so so